0: করি নুং তো রয়েছি না আসাই দিবা গ্যাস মূল ওইখ্রে নে তৌরছি তামোচ হো তামোচ
1: ꯀꯩꯗꯧꯕꯔꯒꯦ ꯏꯆꯟ ꯍꯤꯡꯒꯣꯟ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯁꯨꯕꯁꯤꯗ ꯀꯥꯎꯗꯨ ꯀꯣꯏꯗꯨꯕꯨ ꯀꯩꯅꯣꯃꯤ ꯑꯣ ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯇꯣ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ
0: ꯑꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯕ
1: ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯆꯔꯥ ꯍꯦꯟꯕ ꯌꯥ
0: Mẹ, ai đi cao hay cao rồi, phun xuống mấy em mà tao rồi, giờ ngạc đang tao khi gì mà?
1: Nói gì đi nè bây giờ già, ông thọc là section kia rồi, phun hay gì, đang hay phát đó ba, mà làm sao bây bảo phong nó nữa bây, yam nó cái nào bây khui nè, nói nè, anh à, yếm hô ha hay là có mặt tâm đó nè, mặt tâm là ngồi con nói.
2: Sẽ.
0: Tạm chưa?
2: Sẽ. Sinh chỉ được cái gì?
0: Tạm chưa.
2: Sao thùng nó đổ rồi sao?
0: À, tạm chưa.
2: Cái nó.
0: Ai, xung tận xin lại đó.
2: Tận lấy gì mà cái vào nuôi y sinh?
0: Ồ, phong độ, cha tao ghen tao ban nè. À, đồ đó, mấy cái bài sao xong muộn rồi làm thế?
2: Gas loi ba khna tana mai jo paisa loi raba adu di ising di
0: ising di hayang phau di kon khini tam jo
2: hayang ngau sa tui ba du shua ma imo na bu paru ba ai ai wa khan ma thok tre de mai ai sin ma mu khan dre ba
0: tam jo ai chak thong tu ro ge
2: xin đồng bia, ai giờ xoay phong tung ra lúc gì vậy?
0: Tạm một chỗ, chặt phong đồ hay lắm mô.
1: Hay, má gì hay nè bia, ngang hàng mang video hậu ra bà mô.
0: Má, ai khăng đi qua, tu chắc khai mô.
1: Khăng đi đây bia mà, mi ôi bà hay xe, ngâm lì bà, cân lì mà khai đi đúng, cân khi đâu bùi cân lì. Nông mà nà rực cân đi hay bà cân á xu ninh sinh một.
0: Má,
1: nà rực là bà mà tâm xì đà đi. Nói gì tụng gì đã mà khăn bà thân hả? Ima hai phong khăn thế.
0: Ima, nàng nà bà khăn đã khăn dì lì. Khá dịch tăng tàu bà đà, xung khăn dì lì đi, hạc trang đồ, cà mai nà cân khát bà ngà mặc tùy nộ.
2: Sơn, Sơn.
0: Tạm mơ cháu.
2: Ai nó bơi bơ bơi xa xí na, cô nãy nãy bà imong gì awar pa, giờ cái ima gì lại ngồi từ lúc xíu nữa cái đôi ní cô.
0: Ê, tạm chớ, xem cái anh nó xí bơ.
2: Nụ pa lì xin quân tra nè.
0: Ê, lì xin quân tra.
2: Tạm
0: chớ đi cái đại đại cái bùi nó.
2: Ê, bùi bên đây.
1: Tôm thế na, ima đã xem na hay không? Cái đại đại cái xem nó.
2: Ima đâu cô nãy xa nãy giờ ai cô nãy hay cái gì? Ai,
1: yade, cô nãy hay bây giờ rồi.
2: Ás,
1: xem cái mà quân xem, yam sao ấy. A xiang bu de ma da hai yo.
0: Hai yo mi ta mo zo.
2: Ba ke ke nu mi ma. Si zhen neng ji mo ru men lai yao shi li. Si. Ai ne nung ti gi he ge mang bu do. Mang ang sa hoi da yen nga nu o ki mo si jak tha ba zhet pe ne ba.
1: Ka dai de gi sel pu thok na ra ga. Na ba ni ne loi min na ri noi ba.
2: Mang ang sa su moi ba ba na a wa pa ha pi ra ge loi ba ni.
1: O. Ha de de. Nang gi a wa mal di. Ka ya thung bi ra ba.
2: Hai nơi ghi bờ đê đi, a tung bờ sâu a hung ghi manung da, anina, magi oi ba, and ghi aina a mup hung bunny an a gibbony. Ai đi mất giác tabak of the oi bờ duna. A do, mapuna nung si bì bờ đê ghi, manane yên a requini.
1: Hai sana, hai đi sina, a sumba muk oi ra bờ đi, imanung ai, matam mari mada mang lam da bagi.
0: Tamazo, ai đi, a si kakta da pa muruk leda.
2: Kai no hai si vui sơn.
1: Karino.
0: Ai khoi na maram chana electric sijina daba. Aduga gas kase aremba da pamuna sijina daba. Aduga toti singa aremba da manghan ki ba singdo.
2: Ash. Sentom be ai jung asi da yam pamuna jani edu hairu ta di.
0: Tamjo.
2: Phone isai ta na ta na pi do ju phoi ki da bdo.
0: Jo me ta jo.
2: Bdo lo e sani ma sing ba.
1: Aduni. Adam pamura ka dog da ni. Ngasi ne.